0: gamle debatter, nye debatter.
1: Det den store Pride-uka I Trondheim.
0: Ah, elsk, elsk, elsk.
2: I love it, dating, okay? Dette skal være et trygt rom.
1: Jeg glad I damer, da.
0: Hva aromantisk?
2: Kanskje vi bare sier regnbuevann?
0: Så da var vi begge to nei.
3: For meg så det cancelled.
0: Vårt program. Få høre deres pronomen.
2: Du hører på regnbueverden.
0: Dere vet hva jeg kommer til å si nå. Vi backer back I veien.
2: Det tirsdag og eksamensperiode, men det stopper ikke regnbueverden.
0: Vi her, vi.
2: Vi her. Any day of the week. Nei, vi her om tirsdag.
0: Every single day, we're here.
2: 24-7. Neida, men vi velger å fortsette å ha sending. Hvordan går det, Frida?
0: Det går bra med meg. Jeg litt midt I eksamens... ja, alt jeg skal levere prosjektbeskrivelse til masteren min nå på fredag.
2: Wow.
0: Ja, så du må lage det. Jeg har begynt, men jeg må skrive alle ideene mine ned. Ja. Så det litt stress, og så har jeg eksamen uka etter. Så det mye greier, men ja. Jeg har hodet litt over vann. Jeg satt akkurat sånn ute I sola og drakk øl, som var veldig fint, som jeg føler... Ja, hjalp meg med å stresse ned litt.
2: Ja.
0: Hvordan går det med deg?
2: Du, det går veldig fint. Du har suttet I sol og drukket øl. Jeg var på joggetur og møtte på elg. Vi lever to ulike liv av og til, altså.
0: Det kan vi si.
2: Det veldig gøy. Nei, men jeg har det fint. Jeg skal levere fullt utkast til master om en uke, så det ruller og går.
0: Spennende.
2: Ja, men jeg gleder meg veldig til 17. mai og alt ja. som er. Mm. Og i dag så skal vi snakke om Ida Hobbit.
0: Vi skal snakke om Ida Hobbit.
2: Ja, og jeg har ikke sett Hobbitene. Eller ringene ser det.
0: Har du ikke?
2: Nei. Derfor vil jeg ha din favorittkarakter I Harry Potter, for det nesten det samme.
0: Ok, nå må jeg gå way back til da jeg var veldig, veldig Harry Potter-fan.
2: Jeg må bare si forresten, Harry Potter, det som blir sagt I introen vår, det cancelled. Det Harry Potter.
0: Ja. Det det som cancelled. Men hvis vi skal mimre tilbake til sånn det var da man
2: ja.
0: var barn, og var sånn, wow, for en magisk, magisk verden, så tror jeg favorittkarakteren min
2: Nå går tiden her. Nå må du komme med noe.
0: Ja, og nei. Jeg mener å huske at den har vært som en sånn litt merkelig jente selv. Det var Lula Lunekjær.
2: Ja.
0: Luna Lovegood.
2: Hun fin.
0: Ja.
2: Men hun kommer inn så sent, så man har blitt altså sånn...
0: Ja.
2: Nei, men det bare, jeg føler hun kommer inn på et tidspunkt hvor du gjerne har begynt å på en måte innse selv at, åh, faen, jeg dritrar. Eller sånn, på en måte, jeg tror ikke Luna hadde vært så populær hvis hun hadde blitt introdusert tidligere I bøkene.
0: Nei, det det. Man har liksom sånn, ja, vokst opp og blitt rar.
2: Ja. Jeg har tenkt mye, og jeg tror faktisk at jeg må lande på at min favoritt Sirius Black. Eller Sirius svart.
0: Ja, veldig god karakter.
2: For jeg synes treeren I filmen da, en av mine favoritter, og jeg også veldig glad I den boken.
0: Ja.
2: Så det. Nå det sikkert noen som lurer på hva I svarte Ida Hobbit Mm-hmm. Det skal du få vite rett etter Juicy Fruit av Nia and the Regulars på Radio Revolt.

0: Fulten samme deal att lura på mig har briljant.
1: Double J, 2J, all in that. 6785, Norge. We up, nigga. Feber, we out.
2: Det är en allra mest goofy låt, ja. Det är kun U-bars på hela. Över hela fjolet.
3: Det är ju bra Oliver lever, i hvert fall.
2: Det var godt å høre.
3: Konspirasjonen. Stått opp.
4: Ja, var litt bekymret for han.
3: Ja, det er jo litt sånn. Sier du at folk forsvinner, og så plutselig så bare
5: er de på stasjonen? Ja.
2: Jeg glad han sier det på en sung. Altså, det er bare det. Det er så mye så jeg skjønner hvorfor en Trump også sier det. Det er imponert. Men ja, en veldig goofy låt. Jeg digger den. Jeg har hørt masse på den. Neste låt er jo også fryktelig goofy, må jeg sies.
3: Men det er der oppe, ja. Det var alltid mest goofy.
4: Mest goofy, men jeg synes også det, dette var kanskje min favoritt fra hele greia. Ja,
3: det er goofy på en så
4: jævlig hard måte, og de sier de dummeste tingene, men det høres fett ut. Mm. Og jeg kan ikke gjøre annet enn å hylle det, liksom. Hver eneste bar er morsom.
3: Ja, det er det.
4: Og hard på samme tid.
3: Det er drithardt. Og relativt kort. Jeg skal ikke ta opp det igjen, sorry. Nei, vi skal høre Mr. Model. Og den produsert av Out of Town. Som produsert Family Ties, for eksempel, av Kendrick og Baby
4: What?
3: Keem.
4: Det visste jeg.
3: Det skal du få her på Fed.
2: Og for meg, unnskyld. Han produsert nesten hele Whole Lotta Red.
3: Ja, Whole Lotta Red, Kendrick Carson, alt mulig. Crazy.

0: hover i en serven binaristbil.
1: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på
2: Nissan drit. Hallo?
3: Nissan drit.
2: Det greiene. Vreimsida, insane beat. Og Subaru får jo mange øyeblikk der han virkelig får skine på versa i tillegg. Og det synes jeg her et eksempel på der han, ja, jeg liker den der. Det en av mine favoritter på tapen, faktisk. Ja.
4: Men neste låt. Åh, fy faen.
5: Ja, avslutningslåta på mixtapen. En beat som ingen andre i hele verden hadde klart å henge med på. Men desto enda kulere at de gjør det. Og beaten er jo helt syk i seg selv. Så det er nok i hvert fall min favoritt fra skiva, og det tror jeg det er veldig mange andre som synes også.
4: Jeg er enig i hvert fall.
2: Ja, jeg er med. Ditt er den beste låta, tør jeg. Eller, altså, min favoritt da. Og, ja. Men det er det mest. Ja. Nei, vi, nå ja. Begynner den straks.
5: KTM er på feber.
2: Hør på det her nå. Oh, måten jeg bare jobber.
4: Ja, det kommer nok.
5: Kommer det inn her nå. Det her får du bare på feber.

langs den enige vatten. Hva er det du klager på? Akkurat har begynt å få taket på flytter på fjell. Fasaden er heffet til saken, det ser ut som kabelvåg. Damme med posters, går inn til byen på natta med Salomon-jakker under frakken og vagabond loafers. La det gå, vært ut en vinternatt før, vært en flanør. Nå henter jeg brød, jeg har hardt avokado på toasten.

de klapper for tidlig og tar av seg hatten. Jeg stapper kaniner inn, gir dem et show, så kommer de. Deler ut vin og brød, det føles guddommelig. Jeg kan få Michelin-kokker til å spise fra hånda mi. De tror jeg flopper, jeg flipper det plottet som Scott McTominay.

0: Faber er den bedste radio.
1: Det var Prosperity Gospel med Nux. Litt mellow grime vibe over det.
2: Ja, veldig.
1: Veldig tøft. Hva er det? Hva har vi i bakgrunnen nå, Turken?
2: Det er For The Gig, Ian Alchemist, men også DJ Premier.

0: banging. Det var yes. Pearly Gates, Mobb Deep, 50 Cent, G-Unit Records.
1: Veldig kult. 20 år siden nå denne uka her, eller forrige uke.
0: Det dine veka.
1: Ja.
0: Absolutt. Denne uka. Og veldig tøft. Det nok bra, nok ikke bra, men dine der spesielt ja. God, synes jeg. Det har jeg hørt mye på den i det siste, men vi ja. Har, det faen ikke... Vi mer som fyller ja.
1: Vi hopper da 10 år fram igjen tilbake liksom til 2016 for det Death Grips sitt album også 10 år nå denne uka.
0: Absolutt, så du har valgt låt Torkel?
2: Jeg har valgt en helt brakende låt.
0: Du fniste når du valgte den ut.
2: Ja. Jeg kom på den sånn, ja, den låta her på det albumet, stemmer det, og så lo jeg litt i meg selv så, altså det går ikke, jeg tror ikke det går an å finne noe hardere enn det her. Og det er nesten som man lurer på om det i det hele tatt er hiphop lenger, egentlig.
3: Ja.
1: Kult er det i hvert fall uansett.
2: Altså, dette her Hothead av Def Grips. Og du hører på Feber.

0: Sock Tanner, Faber. It's a crash over myself.
1: Nei, du hører på Feber. Det var War Over Land av JPEG Mafia. Fersk ut av beef med Earl Sweatshirt, blant annet. Og ja, han mener det han mener som vanlig. Mener at alle skal høre det han mener som vanlig. Men musikken i hvert fall bra ennå.
2: Ja.
3: Ja, sånn. Men han så rekordlangt opp i seg av ræv, at det mulig.
1: Skikkelig, faktisk.
3: Det helt ødeleggende for min del. Men jeg må jo respektere, altså, jeg synes det var en veldig kul låt. Og, men det bare, når albumpromoet ditt blir...
1: Kontroverser, eller sånn... Ja,
0: og kun det, liksom.
1: Ja, bare, ja, klaging og...
0: Litt kjedelig, men... Ja.
3: Så det Earl, nylig tobarns far, sitter og chiller.
1: Ja.
3: Kjømmer JPEG Mafia og sier drit. Og... Jeg synes det litt teit, det han holder på med. Men,
0: ja, enig.
3: Bra musikk er det jo.
1: Det er det i hvert fall.
3: Men vi skal over til noe helt sånn absurd.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke noe annet ord om.
1: Ja.
3: Det er T-Sandals og Crystal, som vi kjenner jo via drill scena. Men... og Skrillex da.
1: Ja.
3: Så er på den låten. Jeg har ingen god måte å introdusere der. Det er bare Skrillex og T-Sandals og Crystal på en måte. Det er dubs, altså, eller dubstep. Jeg har ikke... Dere skjønner. Dere kommer til å skjønne det rimelig fort.
0: Ja, det er Skrillex.
1: Det er Skrillex.
3: Men det er... Ja. Vi går ut på den rett og slett.
1: Dere får kose dere på dette. God helg. Det her blir dritkult.
3: God helg.
1: Du skal få høre på Feber.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, to uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men nå tenkte jeg, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde til sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Så jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå, som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten. Mens nå så har vi det litt sånn på dagen, eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer, hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig.
2: Mm.
0: Var med familien, gjorde ingenting.
2: Ikke heller, løste krysset.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre, men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim, så jeg tror, jeg håper at det er det da, at hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre, og nå skal dere få høre Scenery av Posner. Ja.

0: Jeg heter Guri Melby. Jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da putter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok. Vi, vent. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig vanskelig.
1: Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi
1: må
0: vi
1: føde, for utsubstraten er kjempelav for tiden.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror det.
1: Så jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei,
1: vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: For
0: eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader, og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men jeg håper jo at gutter også får brev i posten. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Ja, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de ofte blomster
0: ja.
1: Enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Det er og vi sant. Kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter.
1: Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt yep. som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt nedtrykket i samfunnet. Neida. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller ikke hele barneskolen, så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du? Nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel der.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Marie.
0: Nei, jeg er 3 centimeter under.
1: Ja, du er 62.
0: Jeg tror gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være ikke ja. Skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er jeg også. Tjener mye penger på jentematta, altså.
1: Jeg jo tjener ekstremt mye, ja. Og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er altså veldig fint, at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, altså. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blæser.
1: Ja.
0: Og sixpack.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blød, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke det.
0: Jeg elsker deg mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig. Dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpe det.
1: Ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en.
1: Ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam. Og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig. Og masse mer utvalg i shampoo og balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja, herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: noe. Ja, det er helt høysete.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja. Vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen.
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomien når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå i underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var et feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Og skjelettbygging. Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja.
1: Vi er jo helt crazy veldig. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: er. Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan også være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eiril er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er vel lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så nå er din team kommer til å komme
1: opp. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Ja.

0: diskutere i lag.
1: Den lik...
2: Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei? Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av denne lydproblemet.
2: Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Tass.
2: Godunk. Fordi vi har fått opp lyddemping.
1: Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz med det hjørnet.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, den liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, og den blir litt høyt. Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yay.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: åh, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sant.
1: Så du kan si: åh, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er jo helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord?
2: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
2: plass. De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Det er det eneste, men det klekker jo i løpet av påsken.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Oi, det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er påske, det er kult.
2: Og påske. Og påske.
1: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske, påske, påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede seg, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med en påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: Nå påsker vi oss.
1: Vi påsker.
2: I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påski.
1: Og påski. Påski, påski. Ja.
2: Påski. Påski.
1: Påski, påski, påski. Ja. Ja. Ja.
2: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet. Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
1: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet.
2: Ja. Du møter meg i Havfjell på påskefjellet.
1: Du møter meg ved havet.
2: Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
1: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
2: Du møter meg på Hytta til Eiril på påskefjellet.
1: Påskefjellet. Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskutt. Og jeg må skru av den.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss,
2: gjør de det? Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Man kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen, og han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider.
1: Ja, at han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier du sånn, nei, jeg kan ikke heller. Ha, si det da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. Du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Må vi begynne å paddle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard, super paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det, og jeg tør bare å sitte på knærne.
2: Og man kan falle ned i.
1: Ned
2: i? Ned i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med på lasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Maria.
1: Ja, og så spytter de i bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellet som bare fyr skjært.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem.
1: Det er
2: mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier jeg heller, jeg vil hjem og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld hele tiden.
2: Og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Maria.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg hengtar den for hul. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Det er det. Ser jeg

0: Oi.
1: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
0: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
1: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
0: Det uten Eiril. Gjør vi. Nei, jeg er der da, vet du.
1: Nei, neste uke er Eiril her. Og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
0: Mm-hmm.
1: Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
0: Ja.
1: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
0: Nei, det er det, ja.
1: Ja, og de kjenner jeg.
0: Vi er jo huller i Oslo.
1: Vi er jo det.
0: Ja.
1: Ok, her kommer det.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
4: Yes, du hører på Bokbaren, og der er altså vi, hele Bokbaren, samlet. Mitt navn Julie, og jeg har med meg Håken.
5: Hei.
4: Og Signe.
6: Hei.
4: Hadde du lyder?
5: Jeg vet ikke. Nei, jeg kanskje ikke har det.
4: Hallo.
5: Does it register?
4: Vent, prat.
5: Hei.
6: Jeg hører deg.
4: Åja, ok.
5: Ja, can you hear me?
4: Yes, det har alt i orden. I dag så er det vår. Kanskje? Er det vår?
5: Eller er det din?
4: Som høyre sier like å si. Nei, jeg tror det. Uansett, vi skal ha en vårsending. Yippie.
6: Yay.
4: Og selv om det ikke føles sånn kjempevår ute i Trondheim akkurat nå, det er litt sånn av og på, kommer an på.
6: Det var vår for to dager siden.
4: Ja, og nå, det er litt vår nå.
6: Det er halvår.
4: Det er sol.
6: Dette her er liksom, det er min på, jeg hører ikke meg selv.
5: Det er halvår.
4: Okay.
5: Jeg hører det altså.
6: Ok, ja, anyways. Ja. Dette her er den våren jeg forventer i mars, når det er liksom de første vårdagene. Mm. Det er det her jeg vil ha.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja, nei.
5: Og hvilken dato er det nå? Nei, ikke sant?
4: 3. mai.
5: 3. Ja. mai?
4: Vi er i mai, det burde være faen meg 17 grader.
5: Ja.
4: Helvete.
6: Vi er 2 måneder på ettertid, tror jeg.
4: Ja. Nei, uansett, vi skal gi deg den beste vårstemningen ever. Så vi har plukket ut noen vårbøker, og så videre. Mm. Så dere kan glede dere til det. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta «Til lykke med dagen» av Folksomt.

0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag og vi tilbake her I studio Postbrytkollektivet. Yeah. Jeg heter Kaja, ikke le, Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Det siste sending?
3: Nei, men offisielt.
0: Men offisielt så trer vi avsvart semestret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
1: Nei. Eller hører.
0: Hører.
2: Ja. Og resten, blir bare, resten blir bare drit, så det jo bare...
0: Det
2: sånn som julesendingen vår.
1: Nei, den var fin.
0: Ja, det var kjempefin.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, for dere fortsetter å prate om drit.
4: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
5: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Veldig bra. Frem til du lo, og så var
1: jeg sånn. Jeg gliste. Jeg ble glad at vi var på sending. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta alt så
0: jævla. Her veives du med Norges flagg, og Johan smiler, og...
1: Det greit. Jeg skal være sur, jeg.
0: Ja.
1: Fuck all y'all.
2: Yes, men hva skal vi høre på I dag?
0: Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: For 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at vi har best of the semester sending.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: Jeg blir glad av det.
0: Jeg også. Det sol, og det bra musikk.
1: Skal vi kjøre en liten innsjekk før vi prater om musikken?
2: Ja.
0: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jeg har startet med eksamensperioden. Den tøff. Den tærer på sjela. I dag så kjørte jeg bil, og så kom det en Tesla mot meg I en rundkjøring. Sånn, se på deg å kjøre en rundkjøring. Det litt skummelt fra før, og så kommer det en bil. Feil vei.
4: Tesla.
0: Feil vei. En Tesla. Rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Det
2: gøy.
0: Ingeborg. Johan, hvordan
1: kom det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare redirekta, men du...
4: Nei, jeg satt deg fast meg selv inn I headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt fast, det går fint. Hell yeah. Og så jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det veldig vanskelig for mange fotgjengere I Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt. Langt sykkelfelt, og så rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt I sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
0: Og, du syklet?
1: Nei, på en boy.
0: Oh, ja.
1: Og jeg ser at hun går I sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt. Det
0: lenge til. Hun går langs?
1: Nei, går langs sykkelveien. Bare går I sykkelfeltet.
0: Du fortauet å si nå?
1: Ja, og hun går der. Og,
2: det på broen, eller nei?
1: Nei, det veninnerostommen.
2: Veninnerostommen, ja.
1: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her, Og det god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der. Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer. Og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet... hvordan folk reagerer på Voi, eller på sånne elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut I veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og I det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Når jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Nå går mot seg.
0: Jeg har dårlig syn.
1: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går I sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig. Bare, det at du voier og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, jeg føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var I sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn, Det verste jeg vet, sykler på fortauet som plutselig holder på å meie deg ned, liksom.
4: Men det jævlig å sykle, og så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så.
2: Men, ja, meg. Jeg har jo vært I Oslo og sett på Hester V75, og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten. Og det jeg har hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå jeg hjemme igjen I Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det suger, og jeg suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem du I dag?
5: Ross fra Friends.
1: Ross.
5: Ja, Ross.
4: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
5: Ja, ja, ja. Vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn
5: iskrem på japansk vis. Stod det nice. På pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
5: Ja, fuck det.
0: Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haivenol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
0: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel
0: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Bare en liten degresjon. Jeg har slett album i år.
5: Jeg har en liten degresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
2: Kort. Jævlig fast.
5: Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haivenol-albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haivenol.

Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Er bare Bergen studenter som ikke lar seg friste. Ingen over hverken før eller lenge siden. De er ikke i tvil om hvem som ruler for tiden. Vi snakker rådløs tirsdag. Vi snakker ekte kjærlighet. Rådløs tirsdag.

0: Prøv å ikke bli glad av den introen.
1: Ja, jeg følte hele livskvaliteten min bedre seg ja. I blodårene.
2: Ja, spørsmålet, tenker dere når dere hører den, tenker dere på Rådløs eller tenker på Jenny Skavlan?
1: Jeg tenker ikke på Jenny Skavlan.
0: Jeg tenker på Jenny Skavlan.
2: Ja, det første hun slår med.
0: Ja. Og MGP Junior tenker jeg på.
2: Ja, sant. Det minner veldig om en MGP Junior låt.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg tenker på min venninne Tone.
2: Oi, hvorfor det da?
1: Fordi at det var hun som introduserte meg.
2: Til Grandiosa eller til låten?
1: Til låten.
2: Til låten, ja.
0: Det hadde vært vilt om hun introduserte deg til Grandiosa. Det føler jeg noe man ikke introduseres for.
1: Nei, det skjer så tidlig at man ikke husker det.
2: Ja. Nei, det er faktisk litt sant. Husker ikke at du ble født og husker ikke din første skritt. Eller din første Grandiosa.
0: Man må huske sin første avokado. Er ikke det rart?
2: Gjør du det?
0: Ja, så gammel er jeg. Jeg husker da avokadoen kom, jeg. Ja, det er helt vilt.
2: Om lasteskipet fra Sydamerika?
0: Ja, det er nettopp det. Da det kommer en båt med avokado og sånn. Wow. Jeg er Sigrid forresten. Vi glemte bare å si hvem som er i studio i dag.
1: Ja, jeg er Bine.
2: Jeg er Peter.
0: Ja. Mathilde har eksamen. Nei, hun er på jobb.
2: Hun er på jobb i Oslo. Jobb. Oslo.
1: Ja, er det det hun er?
2: Driver med lyssky-aktiviteter.
0: Ikke sant? Hæ, hvorfor det? Vent, hva? Var det en vits?
2: Både og. Ja. Helsevesenet har mye å si om det.
0: Ja. Sant. Ja. Dessverre, det har kommet noen nye studier. Men det er ikke det vi er her for å snakke om.
1: Vi får se da.
0: Ja,
1: vi får
0: se. Ja, jeg har ikke lest dagens spørsmål.
1: Nei.
0: Hva har skjedd siden sist i livene deres?
2: Jeg har vært i Bergstaden, heter det vel. I Røros.
0: Ja.
2: På jobb, riktig nok da. Men det var greit nok. Men en ting jeg merket på hele den turen her, og i går, vi har et møte på mandager, hvor vi prater både løst og fast, og da merkte jeg, vet ikke, har jeg kanskje begynt å få frontallapp?
1: Ja, du sa det i går, jeg skjønte det ikke.
2: Nei, jeg vet ikke hva det er, for jeg tror ikke jeg har fått det, for å være helt ærlig. Men jeg fikk en sånn overveldende følelse av sånn, oi, jeg føler meg litt voksen her.
1: Ja, for jeg, Nei, jeg bare ble sånn, når du sa det, så hørte det som var sånn, jeg tror jeg har fått frontallappen, for jeg synes ikke det er noe gøy å være her.
2: Nei, det var ikke det
1: jeg mente. Nei, jeg var sånn, ja, ok.
0: Jeg synes jo du virkelig har fått en frontallapp mer og mer, men at det har skjedd veldig gradvis.
2: Ja, kanskje har det.
0: Ja, har. Altså, hvis man hører de første episodene, tror du ikke man på en måte, jeg tror man kan, nesten kan se hodet ditt har blitt større. Fysisk liksom.
2: Jeg tror ikke det trenger å bli så mye større. Jeg måtte bruke dobbelt XL-hjelm i militæret uten padding for å få plass.
0: Er det sant?
1: Har du så stort hodet?
2: Om jeg har stort hodet, ja.
1: Men det er formen har endret seg, så nå er det pannen din som er stor.
2: Ja, ikke sant?
0: Mindre tjukk i hodet på en måte, og så heller tjukk i andre steder da.
1: Ja.
0: Ikke at du har blitt det.
2: Tjukk på andre steder, det skal jeg love.
0: Ikke sant? La oss snakke om puppene til Bini.
1: Ja, de blir stadig større og større, men samtidig som alt annet, så det er ikke så gøy.
0: Nei,
1: nei jeg har fått med, vi hadde jo ikke sending siste uke, så siden den gang har jeg fått med veldig mange nye fiender.
2: Oi, du tell.
1: I hvert fall fire. Og noen av de er de som bor under meg.
2: Oi.
1: Fordi de hører musikk hele tiden. Og jeg plages egentlig ikke av det. Jeg synes det er greit. Men jeg tror de har fått en ny høytaler der de kan styre bassen. Og den har de satt opp til, altså på maks.
2: Ikke sant?
1: Så klokken 8 om morgenen på søndag våknet jeg. Da var det Cover for oss.
2: Ja.
1: Og jeg ligger med ørepropper i. Og våkner av at jeg kjenner bassen i kroppen. Klokken 8 om morgenen. Og da var det like før jeg kledde på meg alle klærne mine. Men sånn, og bustet håret mitt litt ekstra med, for å gå ned der. Og liksom være sånn, hallo. Folk sover, men jeg gjorde det ikke.
0: Det gjør vondt i frontallappen, liksom.
1: Ja, det gjør vondt i musikk. Ja, det var helt sinnssykt.
2: Det gjør vondt i frontallappen.
1: Det gjør vondt i både frontallappen og holdt på å si trommeinnene. Men jeg har ikke gjort det, så nå driver jeg og skriver en sånn lapp som jeg skal henge. Og så har jeg et spørsmål til dere. Fordi i det forrige kollektivet jeg bodde i, så fikk vi klage. Ja. Men da fikk vi det med en sjokoladeplate.
2: Oi!
0: Det er hyggelig.
2: Som en olive branch.
1: Ja, jeg tror det. Og mitt spørsmål er, må jeg nå kjøpe en sjokoladeplate til de fiendene mine i andre etasje?
0: Jep, du synes det.
1: Ja, du synes det.
0: Da, dette kommer til å føre tradisjonen videre. Du kommer til å være en plate i rekka av mange sjokoladeplater, og så plutselig så har vi en kultur.
1: Ja
2: det er godt.
1: Så når man skal klage, så skal man i plate.
0: Ja.
2: Ja, okay. Det er tilbud på sjokoladeplater nå også.
1: Jeg vet det, så jeg må skrive den ferdig snart, den klagen.
2: Ja, det må du, for jeg tror tilbudet løper ut etter denne uken her.
1: Ja, det er påske, vet du, så vi må ordne det der. Ja. Men alle har hatt besøk, det har vært veldig hyggelig. Så Dragvoll-revyen.
0: Stille til salen.
1: La oss gå videre.
0: Det var bra band!
1: Det var skikkelig bra band.
0: Veldig bra band,
1: var det. Du, ja, for du har også sett den, Sigrid.
0: Jeg har også sett den. Ja. Og jeg har startet et prosjekt siden sist.
2: Oi, hva da?
0: Jeg skal ta tilbake påska.
2: Du skal ta den fra hvem da?
0: Å, jeg elsker fra påsken. Gud, kanskje Jesus.
2: Oi.
0: Altså, vi sekulære må stå opp.
1: Ja!
0: Hvor er det påsken har blitt av?
1: Her!
0: Her er
2: den! De sekulære sto opp den tredje dag.
0: Ja, faktisk. Altså, påska har blitt enten så er du... det er pinne for landet, eller pinne for Jesus, liksom. Det er ingenting i midten.
1: Og hvor er at man tar hull i begge endene av et egg, og blåser ut, og maler de, og henger de opp i vinduet?
0: Ja.
1: Hvor er det?
0: Altså, jeg har plantet karse siden sist.
2: Har du faktisk det?
0: Og den lukta, ja.
2: Oi.
0: Jeg har plantet karse.
1: Kan jeg komme hjem til deg og lukte?
0: Virkelig, jeg kan ta med litt til dere, og stikke de neste bordene deres. Det er så deilig.
2: Har du en sånn slik gammel melkekartong?
0: Å, dessverre, men jeg elsker når den begynner å bli litt sånn sur, og den lukter som blanding av bananflu og surmelk. Jeg savner den lukten, ja. Her får dere Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: doorstep.
1: Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
2: Hver onsdag fra 9 til 10.
3: Millennium.
1: Millennium.
4: Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
2: Så bra, du hører på oss i Radio Revolt. Her er dagens tredje spørsmål.
5: Mm.
2: Jeg har en mega egoist i kollektivet. Denne personen har... sitt eget bestikk og kjøkkenvarer som de nekter å dele. De har det på rommet for å ha det for seg selv. Det er jo dritdyrt med ny stekepanne, så hvorfor vil de ikke dele en av de to stekepannene de har? Hva kan vi i kollektivet gjøre for å overbevise dem om å dele? Eller burde vi bare kjøpe vår egen? Jeg blir forvirret over at det er de, og at man har en person.
5: Men kanskje er det, det er et som ditt første kollektiv begynner, så kjente du ikke alle du flyttet inn med, men du kjente noen veldig godt, sant? Ja. Mm. Det er sikkert en sånn situasjon da. Okay. At det er noen du bor med som du ikke kjente da du flyttet til Trondheim.
2: Okay.
5: Mens nå er du kjent bare av å bo sammen.
2: Ja, nettopp.
3: Mm. Jeg vet hva du gjør. Du, ja, si hvis man er fire stykker, og så er det denne en person som har alle pottene på pannene sine, alt for å si, inne på rommet. Så tar du og snakker med de tre andre, og så er du sånn, skal vi tre spise middag sammen på onsdag? Og så sørger du for at den personen er hjemme da.
2: Mm.
3: Eller du gjør det når du vet at den er hjemme. Og så får ikke han være med og spise middag. Fordi at det er din middag og ikke hans middag.
2: Mm.
3: Og så føler han seg liksom utenfor. Det er kjempedårlig råd.
5: Fryser ut, rett og slett.
3: Ja, det er et sykt dårlig råd. Og så bare sånn.
2: Og så kan dere bygge en mur?
3: Nei, jeg vet. Fordi du kjøper. Ok, kjøp ny stekepanne. Spleis på ny stekepanne, dere tre.
2: Ja.
3: Og så er det sånn, hvorfor har ikke dere invitert meg på å spise middag? Fordi vi måtte innvide den nye stekepannen vår.
2: Ja.
3: Så det blir det sånn. Det blir, ja.
5: En ting er stekepanne. Fordi jeg jobbet tidligere i sånn detaljvarehandel som fokuserte på kjøkkenutstyr. Og hvis du har en litt dyrere stekepanne, så kan man begå visse feil som gjør pannen nesten ubrukelig. Og det er veldig enkle feil som temperatursjokk og sånn. Jeg skal ikke gå inn på akkurat det. Men den kan jeg på en måte skjønne litt. Men bestikk, det er jævlig rart.
2: Bestikk er dritrart, altså.
3: Ja, men bestikk, det finnes også veldig dyrt bestikk. Skaugum bestikk, for eksempel.
5: Ja, men altså, du skal ha et greie kjeve, for jeg tøgger en skje, for faen.
2: Jo, jeg bare husker, i mitt kollektiv så var vi veldig kollektivistiske. Vi delte på alt. Det var virkelig sovjetregime der hjemme. Altså, hvis jeg kjøpte meg en sjokolade, så skjulte jeg den og spiste den under dyna liksom, fordi ellers måtte jeg dele.
3: Har du en sånn godteskuff på rommet?
2: Ja. Og den måtte jeg flytte en gang i timen, for ellers ble det oppdaget. Da må man dele. Og det, ja, forferdelig. Også veldig, veldig hyggelig. Jeg elsket det også. Men det er jo litt sånn befriende også med å ha eierskap over sine egne ting. Og det er jo hvordan skal vi enkeltindivider som er plassert sammen, se for dere, det kan være et sitt kollektiv. Det, ja, sånn som du sa, Peter.
5: Og et sitt kollektiv, ja.
2: For eksempel. Ja, det er en fremmed fyr som skal spise av ditt bestikk. Du har arvet av mormor. Det skal ikke vaskes på så høy grad.
3: Altså, ja, men da... Så er det han som aldri dusjer. Som spiser av det. Så blir det sånn, åh, nei. Alle med skittende negler som skal ta i ditt bestikk.
5: Hvis du har med deg mormors... hvis du har med arvesølle, og jeg skal spise grandis med det, da tenker jeg, da er problemet der.
2: Det er et annet spørsmål. Hun gjemmer arvesølle på rommet sitt.
3: men ok, hva hvis man sier til... hva hvis man sier til dem man bor med, da? Sånn, du... Det er greit. Vi skal ikke bruke bestikket og steke pannen din, men...
2: Ja.
3: Det er ganske weird å ha det på rommet. Sånn, de begynner å ha det på kjøkkenet.
5: Har jeg mistet noe? Har du det på rommet?
2: Ja! Det er det som er rart. Ja, hun tar det på rommet.
5: Nei!
2: Jo.
5: Skal jeg si en ting? Jeg kom på noe.
3: Du gjorde det sammen. Det er deg.
5: Jeg gjorde det med en... Jeg fikk en kniv av faren min til jul fra Japan.
2: Ja.
5: Også på første kollektiv jeg bodde i. Så tok jeg den også på rommet. For jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hvordan du bruker den kniven der.
2: Nei.
5: Og det var venner av meg.
2: Ja.
5: Det gjør det enda verre.
3: Ja.
2: Shit.
5: Men, jeg angrer jo. Fordi nå, altså, kollektivet jeg bor i nå, så er det sånn, ja, men samme faen da, det er jo, jeg bruker ditt, du bruker mitt.
3: Ja.
5: Jeg skjønner ikke helt hva tankegangen min var. Eller jeg skjønner det jo, for jeg tenkte, åh, denne kniven skal bare brukes til de beste biffene og de beste bønnene da, nå som jeg ikke spiser så mye kjøtt og vann den. Men det er jævlig teit.
2: Men det er, vet du hva? Nei, jeg fikk motsatt. Da synes jeg innsender må se seg selv i speilet. Din medbeboer har ikke tillit til at du bruker kjøkkenredskaper på en god nok måte. Du må rett og slett endre
5: dine vaner.
2: Ja,
3: ja, men la oss motbevise denne, altså la oss gå sammen med innsendere og motbevise roomen din.
5: Ja.
3: Fordi du sier, som jeg sa i sted, det er ganske rart at du har det på rommet. Du sånn, jeg trenger ikke bruke det, men
5: ja, det
3: du kan ha det på kjøkkenet, eller sånn, det går bra.
5: Mm.
3: Og så finner du ut hvilke stekepanner han har. Og så gjør du research på hvordan du bruker den.
2: Ja.
3: Og så bruker du den med uheld. Med uheld i hermetegn. Og så sier du sånn, når han kommer hjem, du, sorry, men jeg brukte den stekepannen din. Beklager, det var ikke meningen.
2: Ja.
3: Men jeg, den er helt i orden. Og så gjør du det mer og mer.
5: Men skal du da, altså spørsmålet da, skal du gå inn på rommet til vedkommende og hente ut stekepannen der hjemme der? For, å ja, beklager, det skjedde med
3: du. Nei, du skal først gasle, eller være sånn, være ærlig med han og si sånn, det er dritrart at du har det på rommet.
5: Ja, okay.
3: Sånn, det går bra å ha det på kjøkkenet, babe, ro deg.
5: Og det er mange ting som for eksempel med støpjernspanner og karbonstålpanner og sånn, så kan du til og med gjøre den bedre etter å ha brukt den. Hvis du sier sånn, ja, jeg tok et ekstra lag med olje og satt ned på 100 grader i en time før det brant opp. Så bare, ja,
3: selv om
5: så
3: er det er invadering av privatliv, føler jeg. Eller sånn.
5: Invadering av privatliv og forbedre pannen.
3: Ja, men, du, ja, det synes jeg også. Ja, hvis han er så nazi på at du ikke skal bruke den pannen,
2: ja.
3: Så kanskje det er sånn, du har brukt den med uheld, og jeg har smurt den inn i denne oljen.
2: Jeg husker jeg kom hjem fra skolen en dag, og da hadde bestemor stoppet alle hullene i buksene mine. Og det var meningen at det skulle være hull i alle buksene. Det er litt sånn følelse.
3: Ja.
2: Litt sånn, hallo, ikke impregner, ikke smør, ikke clean fett på den. Jeg likte
3: når den smakte plastikk.
2: Ja, jeg synes den kreftsmaken på den der, hva heter det?
3: Ja, hva heter det?
2: Ja.
5: Teflon?
3: Ja, jeg likte teflonsmaken.
2: Ja.
3: Hello. Men også kanskje, altså flytt. Fordi det var ikke ut som det er noe hyggelig å bo der. Ja, jeg er veldig for radikale handlinger. Ja. Flytt, lag deg et, i hvert fall hvis du bor på sånn Moholt studentby, flytt.
5: Ja, da kan du flytte uansett, men da har du ikke noe med bestikk å gjøre.
2: På Svartlamoen så deler de panner da.
5: Ja, det er sant.
2: Der har du en bålpanne på samtlige hele.
3: Det er der jeg ser deg neste.
2: Ja, ja. Ja, men faktisk. Ja. Det er ikke så urealistisk faktisk.
5: Svartlamoen altså.
2: For tenk at det finnes. Tenk at det finnes.
3: Det var eget lille Christiania.
5: Ja,
2: det er det. Der er det ikke mye cash. Som dere får av Fiaguro.

0: Du hører på Radio Revolt, studentradion i Trondheim.
1: Radio Revolt,
2: studentradion.
3: Jeg hører alltid på studentradion.
4: For en trip.
5: Ja, det var trippet, det kan du si.
4: Jeg blir alltid hang, sånn forferdelig hang, og det kanskje heter legit to øl. Hva gjør jeg feil, eller hva skal jeg gjøre?
6: Dere er jo gammel.
5: Ja, jeg har merket selv at med alderen, jeg er ikke gammel, jeg er 23, det er ikke mye, jeg har ikke mange år å skryte på meg, men fortsatt, jeg merker forskjell fra meg selv da jeg var 21 til nå, at jeg blir stadig mer hang. Men jeg husker for kanskje 2 år siden, når vi hadde en sending sammen, Sigrid, så kokte jeg opp en formel for hvordan ha det best mulig ute på byen, og det er implicit der også, så ligger det også hvordan ha den beste dagen der på.
4: Den, altså kan jeg bare si, denne formelen husker jeg, og det er en av mine beste øyeblikk fra studio, tror jeg, er å se... Ja, faktisk, jeg husker det så godt, og du skinte, du strålt, Peter, og jeg ble så inspirert. Og jeg har tatt rådene.
5: Ja, du har det?
4: Ja, faktisk. Okay.
5: Ja, jeg kan kjapt gå gjennom en litt for kortet versjon. Det handler om å, set yourself up. Ok, prøv på nytt. Det handler om å set yourself up for success. Og det, implicit her, så ligger det at man burde få trent enten dagen før, eller på morgen/formiddagen før du skal ut. Bare så du er i god fysisk form, og du er klar, og det får seg en løptur kanskje. Deilig, bare for å riste litt løs. Mm-hmm. Og så skal du starte kvelden, med gjerne en drink hjemme. Og det her kan være at du lager en whisky sour du har i dusjen, for eksempel. Helst utenfor da, så du ikke får sjampo og vann i den. Eller en spritz. Noe fruktig, noe du ikke drikker på fors eller på byen, for det er alt for dyrt på byen, og du gidder ikke ta med deg alle disse komponentene på fors. Mm. En skikkelig god en til å starte. Og så har du, det her er jo forskjellig fra person til person, men nok øl du skal ha på forset, og så gjerne minus en. Altså du tenker sånn, jeg drikker som regel 6 øl på forset, så tar du bort en.
6: Var det minus en for 2 år siden?
5: Nei, det var det ikke. Nei. Dette er nytt. Men så har du x minus en øl, og så drikker du de, og gjerne at en eller to av de er ganske gode, at du starter med noe godt og noe deilig, og hvis du ikke er så glad i øl, kanskje en seltzer da, eller en cider. Og så fyller du på, og så drar du på byen, og nå, det er her det begynner å bli litt, altså i likhet med denne kvelden her, så det er her det begynner å skurre litt for meg.
4: Ja.
5: Fordi nå husker jeg ikke helt hva jeg sa for 2 år siden, men jeg tror det var langs de linjene at du må selvfølgelig danse. Man må danse litt, hvis man bare sitter, det er veldig hyggelig, jeg er veldig glad i å sitte og prate på bar, eller å sitte og prate over et langbord, eller hva det skulle være, kjempekoselig, elsker det, men jeg tror alle har et behov for å danse i hvert fall i 20 minutter hver kveld, og gjerne høre på noe live musikk. Det gjør kvelden så mye morsommere.
6: Det gjør det.
4: Helt, helt enig. Og du, et element du har glemt, som jeg har tatt til meg.
5: Nå er jeg spent.
4: Ja. Mat.
5: Ja, herregud, mat.
4: Du snakket også om typen mat.
5: Ja.
4: Og du, det var denne kombinasjonen av trening.
6: Kombinasjonen
4: av exercise og litt sånn fet mat som virkelig metter. Hva var det du brukte som eksempel igjen da?
5: Ja, det husker jeg ikke, men jeg kan se. Ja, fet mat og mye kaloririk mat.
4: Ja, ikke sant.
5: Så du holder deg, du har energinivå oppe hele tiden, sånn at du ikke nødvendigvis trenger å spise nattmat. Mm. For øvrig et annet tips også, nattmat gjør dagen derpå mye bedre. Fordi som regel så er det, dette er veldig pseudovitenskapelig, for det vet jeg ikke, men det er at man er dehydrert selvfølgelig, at man er hang, og at man har spist for lite.
4: Ja.
5: Og et eller annet med at det er noen celler som bryter noen stoffer i alkoholen og vannet, men det skal ikke jeg gå inn på, for det kan jeg ikke.
4: Mm.
5: Men maten da, genial, og en ting du også kan gjøre før du drar på dette for seg, er at hvis du ender opp med å sove hjemme, da, så kan du sette et stort glass vann, eller en flaske vann ved siden av sengen, og gjerne 2 tranetabletter. Og hvis du har det tilgjengelig, Syrtec.
6: Ja, for det skulle jeg si at jeg har allergitabletter, the way to go.
5: Sånn antihistaminer, very, very good.
6: Er du en Powerade-fyr da, Peter?
5: Jeg var det veldig før, i mine yngre dager, så det gikk ikke en hang dag uten å se meg med 2 flasker Powerade og en gul Red Bull, for å si det sånn. Men nå til dags er jeg mer på sort kaffe, altså.
6: Ja,
5: sort kaffe og grovbrød.
6: Som dansk rugbrød.
5: Nei, det blir litt for heavy for meg igjen.
6: Ja, okay.
5: Det gjør det.
6: Men
4: Peter er en veldig BMO-fyr. Altså,
6: du er en BMO,
5: ja. Ja, kanskje det.
4: Jeg syntes det.
5: Men BMO-MS.
4: Med smør også?
5: Ja, med smør også, men det føler jeg implicit. Jeg mener med syltekrukk.
6: Oi!
4: Ha!
6: Det skal jeg be om neste gang jeg kommer ned.
5: Jeg vet ikke om det en greie der nede. Nå, for det myntet jeg nå.
6: Jeg skal innføre det.
5: Moms. Moms.
6: Moms.
5: Moms. Jeg er vanskelig å si en B for en M. Moms.
4: Moms.
5: Moms.
4: Ja, ja, det det det er, rett og
6: slett. Si det en gang til, han.
4: Med pickles. Jeg vil ha min bolle med pickles.
5: Ja, bump. Det er kanskje bedre.
6: Ja, det er bedre.
4: Ja, der er det.
5: Jeg skal bare ha helt trøst fucking bump.
6: Må jeg lige få en bump?
4: En lille bump.
5: Jeg skal bare bumble på det, min.
6: Ok, men problemet her jo at hun blir hengt etter to, eller han etter to øl.
4: Ja. Det må modereres.
6: Det er mindset.
5: Ja, absolutt.
6: Det finnes ikke to pils.
4: Jo, det gjør
6: nei,
4: det.
6: Nei, det er mindset.
5: Jeg litt enig med Binder.
6: Ja.
4: Jeg uenig. Jeg har blitt beruset av to øl.
6: Ja, det er flaut for deg.
5: Ja, men da er du heller høy på livet, for da er det gøy da.
4: Det kan være.
6: Da har du fyr silkebrisen.
5: Ja, for et ord. For et ord.
4: Det er vår, dere.
6: Mm-hmm. Men, jeg mener, hvis du har vært ute, det kan du ha. Ok, ja. Si du er ute, du danser ikke etter to øl.
5: Nei.
6: Så du får ikke danset av deg i rusen. Men si du har bare tatt noen øl med noen venner, og du skal på forelesning 10:00. Da står du opp, og så går du, du vet sånn, i stedet for å gå tur med hunden før forelesning, så går du tur med deg selv.
5: Mm-hmm.
6: Eller sånn, at du sørger for å gå til campus. Bare gå, kom det ut.
4: Ja.
6: Da, fordi det er det som gjør det. Altså, sånn, du blir ikke fyllesyk av to øl hvis du har fått frisk luft i trynet.
4: Men da nei, det er ikke sant. Jeg blir dårlig, liksom.
5: Men jeg tror heller at man blir dårlig av 2-3 øl. Hvis man blir dårlig av det, så er det fordi man er litt sliten ellers i livet.
4: Det er også
5: at det er mange ting som veier ned på, og ja, derfor blir man sliten og ikke orker dagen ned på. Hvis du ikke hadde hatt noe skole, eller noen sånn sosiale kvaler, eller hva enn, som du måtte forholde deg til, hvis det bare var deg og ølen og det gode vunderslag, så hadde du ikke vært hang etter to øl.
4: Det er sant.
5: Det nekter jeg, tror.
6: Men også, så føler jeg at hvis man tar noen øl, og så kjøper nattmat, og det er liksom den klassiske nattmaten, så forsterker det følelsen av sånn, jeg er full, og jeg var full. Men hvis man har litt rester hjemme, for eksempel av en god kålsalat, grønn kålsalat, så er det en veldig mye bedre enn en erstatning da.
4: Man må bare gå inn som edru. Jeg tror også tempo, det man drikker i, er nøkkel her. Altså, selvfølgelig må denne personen justere Peters plan, så droppe den predrinken, liksom.
5: Ja, jeg vet ikke.
6: Eller er det predrinken som er det beste med hele kvelden?
5: Jeg tror kanskje det er det beste med hele kvelden.
6: Jeg tror
4: det. Ja, for alkohol funker sånn at du kan bygge opp litt sånn.
5: Men du får selvtillit av å drikke en whiskey sour når du står og gjør deg klar. Du får ikke selvtillit av den første bare ølen som er sånn halvveis kald på forse.
6: Nei, eller hvis du, hvis du skal dra ut og ta to øl, da, jeg føler at man drikker to øl, da er det fordi du sitter på en bar.
5: Ja, da gjør du det. Da tar du ikke en predrink.
6: Nei, men da tar du bare en drink.
4: Og så er det veldig, veldig sakte.
6: Ja, men så nyter du den ene amaretto souren, eller den ene cosmopolitan, i stedet for å drikke to eller tre øl.
4: Og så går du hjem.
5: Ja, det er også et veldig godt poeng. Gå hjem.
6: Mm.
5: Men det er vanskelig å ta bussen i Trondheim, føler jeg.
4: Ja, så den er jo bankers.
5: Ja, den er faktisk
4: det er gratis råd.
5: Eller faktisk, hvis du ikke skal gå hjem. Det har jeg gjort mye da jeg bodde på Elgeseter, for det er nærmest samfunnet. Jeg løp. Jeg har gjort det et par ganger til Møllenberg også. Og da, altså, jeg spurte ikke når jeg skal til Møllenberg, for det er ganske langt. Men da jeg bodde cirka ved Handelsgym, nede i Elgesetergaten her, så spurte jeg ikke hver gang, men ganske ofte. Og det var så chill her, for da kom hjem, og så er du litt, man er litt sliten og bare, det var litt edruelig det. Nå kan jeg gå og legge meg med god samvittighet.
4: Jeg også spurte sykt mye på Hallerhus, altså på to øl da, hvor man ikke er full, men i den brisende stadiet. Jeg har lykkespurtet sykt mye på to pils nede.
5: Ja, nå synes jeg du bygger deg farlig nærme gymlæreren i et klass til her.
6: Jo, men jeg gjorde dette også for noen uker siden. Da var jeg på besøk hos min kjæreste i Oslo, og så var jeg på Carl Berner og skulle til Grønland.
5: Løpte du helt den hele veien der?
6: Nei, jeg tok bussen, men det var ikke så langt den bussen gikk. Det var veldig kort den bussen gikk, faktisk. Så da hørte jeg på I Will Survive.
5: Oi.
6: Og så gikk jeg over Grønland og liksom sånn halv løp, halv danset. Og det var en euforisk følelse.
5: Ja, det kan jeg se for meg.
6: Så kanskje bare løp og spis sunt og nytt en drink i stedet for mange øl.
5: Ja.
6: Det er mine beste tips.
5: Og et tips i seg selv er å gå tilbake og høre på denne episoden. Nå sier jeg ikke hvilken det var, men
4: den var bra.
5: Den heter sikkert et eller annet med drikking, vet du.
4: Ja.
5: For sånn 2 år siden.
4: Ja. Jeg husker den oppbygningen, det var vild, altså.
5: Ja.
4: Her får dere Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Sword.

0: Jeg er Fredrik Solvang.
1: Og mitt navn er Martin The Lepperød.
2: Det er Thomas Seltzer.
3: Hallo, det er Johannes Klæbo.
4: Hallo, dette er Carpe Diem, og du hører på...
0: Og du hører på...
3: Og du hører på...
5: Radio Revolt.
0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt!
6: Carpe Diem, altså.
7: Carpe Diem, tenk at de heter.
6: Ja.
8: Hva betyr det? En grip dagen?
6: Ja.
8: Ja. Men hvordan kan jeg først spørre påsken er rett rundt hjørnet? Karpe påske dere?
6: Hvordan skal vi gripe påsken?
8: Ja.
6: Mm. Oh, jeg skal til Bergen.
8: Ja, men ja.
6: Du går tilbake to episoder og hører Peter Nystrøm
8: ja,
6: si
8: ja, ja.
6: Bergen er den fineste byen jeg har vært i, og jeg vil gjerne bo der for resten av livet.
7: Peter synes ikke Bergen skal anerkjennes som by en gang.
6: Nei.
8: Nei, det er sant.
7: Det er en veldig flott landsbygd.
8: Ja, det føler jeg. Et
7: sted.
8: Ja, det er i omegn til Oslo.
6: Ja.
7: Å, fy, ser
8: en liten sånn trikketur gjennom fjellene.
6: Ja,
8: sånn,
6: for dette synes jeg ikke litt er gøy en gang.
8: Det er sånn, jeg merker det.
6: Det er sånn, ja, ha, stopp.

0: Broren sa ikke.
1: Ja, det det som sånn, å, det drithyggelig. Broren sa ikke det. Ja, ja det så hyggelig. Men jeg føler nå kanskje at det, tanken på det litt mer hyggelig enn en faktisk å gjennomføre. Altså sånn, hvis jeg skulle sutt med ned noe malt mm. isopor, så tror jeg det hadde vært sånn, tanken på å gjøre det fordi det nostalgisk, liksom sikkert egentlig gøyere enn
0: Nei, da, jeg har malt isopor i år også, og ja. Det fantastisk. Okay. Det virkelig det.
1: Ja. Det. Du sånn, maler du det som at du et barn, eller maler du det som at det skal bli fint?
0: Som at det skal bli fint, ja. Men jeg har...
1: men det blir også det.
0: Jeg setter veldig lave forventninger til meg selv, og det å safe, men det gjør meg også lykkeligere i livet, da.
1: Ja.
0: Som generelt grunnlag. Mm. Men hva slags ritualer, hva slags påskeritualer har du?
1: Vi har, fordi på den øyen vi har hytte på, så det... fotballturnering med, mm. på hver fredag, altså lang fredag,
2: mm.
1: Som jeg synes veldig gøy. Eller jeg synes det var gøy når jeg var liten, og nå synes jeg det er gøy å se på.
0: Mm.
1: Der alle lag, altså det som lag, ok, alle familiene fra hvert hus da, på en måte, går sammen, lager lag, og så spiller man sammen, og så...
2: Det sånn glad kristen Game of Thrones.
1: Ja, det høres sånn ut, og det veldig lite glad kristenhet, for det ganske mye øl involvert. Ja. Ikke kanskje under kampen, men etterpå da.
2: Og takk om alene.
1: Ja. Og så er det veldig gøy å se på alle de sånn 40-åringene som har kids på ordentlig da, mm. sant, som skal være med, og så plutselig er det bare, altså, de mister det helt, og får helt overtenning,
0: mm.
1: og så ligger det liksom fire langflate femåringer som har fått ball i hodet, fordi at de 40-åringene er ikke klart å holde kontroll.
2: Det er noe litt sånn New York 1960-70-tall over det hele. Det er fem familier i stedet for The Five Families, som var de store mafiafamiliene der. Du litt italiensk, du ikke begynne?
1: Jo, jeg litt italiensk.
0: Ja. Bergen jo litt, altså...
2: Det litt mafiaby.
0: Det jo det.
1: Det det nærmeste man kommer.
0: Ja.
1: Mm.
0: De der dramatene
1: der. Og sånn Haugesund føler jeg også har noe mafia.
2: Ja, men det som...
1: Som bygde mafia.
2: Ja, bygde mafia.
0: Jeg mer sånn innavla rasister, holdt jeg på siden. Beklager, unnskyld.
2: Haugesund, Norges... nå slet man å komme på en sånn innavla by.
1: Ohio.
2: Ja. Norges Ohio, rett og slett.
0: Rett og slett.
2: Mm. Ja. Jeg skal til Norges Riyad, altså Oslo.
0: Oh, jo, ja. Mm.
2: Og så skal jeg på påskefjellet, selvfølgelig.
1: Altså, ja, det er misunnelig på dere som har fjell og det å sitte i påskeverken.
2: Dere har jo 7 stykker i denne mafiabyen din, har du ikke?
1: Jo, men jeg mener sånn, sånn ski da.
2: Ja.
0: Altså, ja, for du får fotball på påske.
1: Det er jo en øy, så det er jo hav, det er båt, mm. og det er... nei.
0: Nei, det var en sånn ja. Beundring. Altså.
1: Ja, det er deilig, og vannskuter er gøy og sånn.
0: Ja.
2: Men skal jeg si deg en hemmelighet? Mm. Jeg har også... ikke noe tilgang til dette fjellet her. Jeg har rett og slett i god gammeldags stil giftet meg inn til disse privilegiene her.
1: Ja, men det skal man respektere, altså.
2: Ja, 100%.
1: Ja, men det
2: It's dog eat dog world.
1: Ja, for jeg bare føler at altså, når man tenker påske, så tenker man jo appelsin, quick lunch, solstek oppe i hytteveggen, oppe på fjellet. Er det sånn for dere?
0: Jeg har vant til påske i skogen, og vi spiser faktisk harebæsj. Dette er, man tror jeg tuller, men vi spiser harebæsj hvert år, for vi feirer hyttepåske i skogen.
2: Ja, fordi det må man jo spise, selvfølgelig.
0: Det ja. Jeg kan fortelle dere om det når sendingen over. Ja. Dere andre får bare se det for dere. Jeg tuller faktisk ikke, vi spiser harebæsj.
2: Ja.
0: Og det kan anbefales. Det smaker litt gress. Og her kommer vilskudd, apropos. Med vår lille hemmelighet.
1: Jeg synes du skulle vært din lille hemmelighet.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, det
2: kanskje
0: vært det.
2: God påske.
1: God påske. Takk for i dag.
0: Nei.

0: programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
1: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
2: Jo, ja. Troll 2.
3: Den var overraskende helt ok. Ja,
4: Det
1: meste verk av det. Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
5: Men det var det så jævlig dårlig.
2: Gremlin løp fri.
6: Ja! Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
7: Hasta la vista, ja. Baby.
8: Det gjør du. Du hører på Film og Film her på Radio Revolt. Happy May. Nei, det er ikke mai enda.
6: Snart,
8: veldig snart mai. Veldig snart meg. Jeg er Emily. Jeg er her med faste gjengen. Alba er på teknikk.
9: Stemmer.
8: Og Jane er her også.
6: Som prater.
8: Og vi er ikke alene, for vi er også med sin gjest.
10: Jeg er også med.
8: Hey,
10: André heter jeg.
8: Du er også med i radioen.
10: Jeg er også med i radioen. Jeg er med i Sagtan, som er et musikkprogram.
8: Hva slags musikk, sier du da?
10: Elektronisk musikk.
8: Ja, heftig. Den kuleste.
9: Så hvis dere har hørt på Filmofil, og så har vi ferdig på sending, og så hører dere plutselig at det kommer noe groovy musikk på.
10: Hvis dere glemmer å skru av.
9: Da er det Sagtan.
8: Da er det Sagtan. Og André. Til André. Vi har en jævlig morsom sending foran oss, tror vi.
6: Det blir bra.
8: Jeg tror det blir veldig bra. Vi skal ha en Bollywood. Og det er jo, som vi sikkert kommer til å komme inn på, en veldig, veldig stor... Mange filmer. Så vi skal ikke ta for oss alle, heldigvis. Vi skal ta for oss en veldig, veldig liten prosentandel. Men André er også for å hjelpe oss med litt... hva vil du? Hva skal vi gjøre?
10: Jeg er jo ingen ekspert, men...
8: Du kan si det.
10: Jeg er eksperten i dag.
8: André er eksperten med... lytt de neste to timene. Det skal bli superkult. Masse Bollywood-filmer og artige handlinger. Og masse gøy. Masse gøy. Men først får du Honey and Cinnamon av Misty Cool. Her på Radio.

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
2: Og jeg i ferd med å bli filmofil.
3: Oh, hey, oh no. Oldie but goodie. Cool, herregud, vi har vært gjennom 3 filmer. Tenk det.
4: Det har ikke vært akkurat lite heller. Det har vært mye plott og mye.
3: Det har vært mye. Det har vært en spennende uke. Men det er fortsatt sånn, jeg bare føler jeg har bare fått inntrykk av at det er flere filmer jeg bare har lyst til å gå hjem og se.
4: For det her er bare en brøkdel. Altså,
2: det er mye da. Det er 9 timer. Det er en indisk arbeidsdag.
3: Det er det. Jeg begynte å se på en film som heter Kabigam. Som også jeg har fått inntrykk av veldig sånn, at, ja, det er også jeg tror det er mye av de samme skuespillene, men det er også mye sånn, og du kan ikke gifte deg med en av lavere kaste, og så blir det liksom splid i familien, fordi liksom familie er alt. Så det virker også veldig sånn spennende tematikker, og så begynte jeg å se på en film som var sånn, åh, jeg har hørt at denne filmen bare er plot twist etter plot twist etter plot twist etter plot twist. Jeg var sånn, please give it to me now. Man må bare ha tid til det.
5: Ja, fordi jeg ble ikke møtt da, sånn der, fikk veldig sånn lyst til å se mer, og jeg litt sånn, jeg så lei meg for at jeg ikke har utforsket denne sjangeren tidligere. Men jeg tror det igjen også fordi at jeg trodde det skulle være mer liksom intenst, eller mer sånn der at jeg har ikke lyst til å se det. Jeg trodde det skulle være litt mer kanskje sånn overdreven bruk av effekter, eller overdreven bruk av plot twist, men det er jo ikke det. Det er jo bare sånn...
2: Det er mye av det nå da,
5: føler jeg. Ja,
3: føler det endret seg, eller sånn, hvordan er de nyere? Har du sett noen nyere?
2: Ja, jeg så nylig, liksom, i forrige fjor, så jeg en som heter Kalki, som liksom tar inspirasjon fra Dune og Avengers og Star Wars og alt, veldig mye CGI. Det er den dyreste filmen noensinne laget i Hollywood. Ja. Nei, Bollywood, mener jeg. Så, ja.
5: Ja, fordi jeg er ikke så veldig glad i sånne actionfilmer, så jeg trodde kanskje, men jeg liker veldig sånn de romantiske drama, komedier. Ja,
4: det kan man jo kanskje utforske, for det er jo en del før, vi har jo bare tatt for oss, jeg føler sånn tidsperioden om 90-tallet, tidlig 2000-tallet, men det er jo mye før det også. Jeg hørte at sånn The Golden Age var sånn 60-tallet, 50-tallet?
3: Ja, det var fordi jeg så også en film som heter, eller jeg så den ikke, men jeg leste litt om en film som heter Sholai. Ja, men at det var, det er liksom basically Star Wars på en måte, eller den var så stor på en måte, og at det er med han, hvordan sa det,
2: Amitabh Bachchan,
3: at det var liksom den store, det er liksom den mest kjente, og at den er veldig sånn, det var begynnelsen på den masala-tradisjonen, for det liksom begynner som en western, og så går det til liksom action, og så går det til romantisk komedie, og så er det liksom opera-tragedie, eller så det er bare sånn så blanding av ting, men at også liksom sort-hvitt filmer kan også være helt sånn syke sett, og allerede på 40-50-tallet så er det bare crazy, men også mye mer fokusert på liksom det sosialrealistiske, og liksom sånne type problemer. Man kan også finne sikkert filmer som tar mer opp den relasjonen til Storbritannia. Jeg leste om en film som heter Lagan, som er sånn sportsfilm på en måte, hvor et hindilag spiller mot et brittisk lag, og at de brittiske er veldig sånn teite og fæle og grusomme.
2: Oi, ja, den tror jeg har hørt om faktisk. Ja. Det er, liksom, er det noe sånn Commonwealth Games eller noe sånt, hvor de møtes til noe?
3: Ja, jeg tror det er noe sånt, at de spiller cricket eller noe sånt. Og det er liksom en veldig klassisk sportsfilm på en måte, da, som man kjenner litt til. Men det virker som det er liksom noe for enhver. Men kanskje hvis det er action du er veldig interessert i, så må man ta det liksom at det er noen annen type action på en måte. Men romantisk komedie føler at det er veldig, det tapper inn på ting man liker uansett. Liksom.
4: Ja, jeg føler det er jo, og det er jo, om ikke det er actionfylt, så er det jo mye som foregår. Eller det er jo litt actionfylt egentlig, vil jeg si da.
5: Ja.
4: Til å være en romantisk komedie.
5: Ja.
4: Så
2: er det alltid dritbra musikk.
5: Ja,
4: det er det.
2: Og ofte en musiker som heter A.R. Rahman, som er liksom en av de mest kjente music score-dudene i India. Han har laget for blant annet Slumdog Millionaire, men også en sånn veldig kjent film som heter Guru, som er sånn landsbyfilm eller noe sånt. Sykt bra. A.R. Rahman har veldig mye bra.
5: Fordi at jeg er egentlig ikke så glad i sånn musikaler. Så jeg tror kanskje også derfor har jeg vært sånn, åh, jeg orker ikke. Ja. Men det her var så mye bedre enn hva jeg trodde det skulle være.
2: Selv om de er litt cheesy. Det er litt mye sånn cheesy replikker.
5: Ja, det er mye cheesy, men jeg bare, jeg vet ikke, jeg likte det skikkelig.
3: Jeg føler man tåler cheesy replikker på et annet språk mye bedre. Ja. Sånn, når det er cheesy på norsk, så cringe jeg at de døde. Liksom. Men så lenge det er på et annet språk, så går det fint.
4: Ja, det er hvis dette hadde vært i Norge. Ja. Så hade jag ju inte gått.
3: Så hade inte vi hade inte klart detta. Och dansing ja.
5: Men jag känner också sån att för att musiken det är inte sån singing som i Singing in the Rain eller sån gammal Hollywood musikal är väldigt sån att musiken handlar om vokalen mest. Mm. Men i Bollywood så är det väldigt mycket sån rytm och dansing och instrumentalen av liksom låta. Så man liksom jag vet inte jag går inte lei.
2: Mm. Jag är med.
3: Och jag känner också att liksom sångarna är väldigt det är väldigt stimulerande när de har sången också för jag känner ofta i en Hollywood musikal så kan det vara väldigt sån de ska bara dansa runt på huset eller whatever på något men här är det sån sån som den vi nettop hörte med det disco så är det liksom kanske 10 olika liksom kostymer och liksom settinger så det är bara du blir bara sån ja nu är vi här och nu är vi här och ja du får så många associationer till den sången.
2: Det är alltid super catchy låter. Ja. Alltså sån det är helt vilt.
5: Jag är inte klar till slut. Jag har hört på soundtracket sån konstant.
2: Det är omkring det om.
5: Ja.
2: Ja. Så... Det är helt sykt.
3: Lite ballader. Eller i hvert fall de vi har sett.
2: Ja, det kan være ballader også.
3: Ja, det kan være ballader også. For de vi har sett bare som funky, yeah, let's go. Ja. Det er jævlig.
2: Ja. Det er kult altså.
3: Ja, veldig.
2: Men jeg må bare si at Bollywood kan også ha ikke bare sånn melodramer og actionfilmer, men det kan også ha veldig sånn alvorlige filmer også. En film jeg er veldig glad i som heter Tares Amin Par, som handler om en dyslektiker kid som bare har gigantiske fortenner og føler seg utrolig dum på skolen og ikke får noe til rettelegging. Det er bare en veldig fin film som er bra, og det er nesten ikke noe musikk inn. Så det er litt utradisjonelt.
3: Ja. Jeg tror det kanskje de går litt bort fra den, eller er liksom...
2: Det er en gammel film, ja, okay, det er som tidlig i 2000-tals. Ja. Men ja.
5: Så jeg tror jeg har bare lært at det er så mye innad i Bollywood, så du kan bare ikke si at Bollywood er en sjanger.
2: Nei, det er ikke det.
5: Jeg tror jeg hadde litt sånn inntrykk av at, ja, fordi vi har jo sett mye av det samme, men jeg innser at det er veldig mye som er utenfor den lille bobla vi har sett.
2: Absolutt.
3: Ja, 100%. Ja, ja, ja.
5: Så man finner på en måte, ja, det er noe for alle.
4: Men det har en utrolig bra start da, eller sånn inngang for å utforske mer.
3: Utforske mer. Har du noen flere tips, André? Eller noen film? Ja,
2: ja, jeg har jo det. Så den tar som min par, som jeg sa, den heter egentlig like Stars on Earth, eller noe sånt. Og så kan man jo prøve å se Race. Det er en litt morsom actionfilm som egentlig er Fast and Furious. Der er jo Shah Rukh Khan også med, hvis man har lyst til å teste en litt sånn tidligere actionfilm. Og så kan man jo se... Jo, kommer jeg ikke på noe her. Jo, vet du hva? Det er en Hollywood-film, men se Life of Pi. Den er jo bra, liksom.
5: Den mamma elsker morsom. Den.
2: Ja, den er morsom. Og så... Nei, så kommer jeg ikke på så veldig mye mer akkurat nå. Jo, Guru. Se Guru.
5: Guru?
2: Den er også veldig fin. Det er sånn,
5: fordi Shah Rukh Khan er jo med, jeg tror det er 114 filmer,
2: ja.
5: Hvis jeg ikke ser feil.
2: La oss se alle.
5: Så,
4: ja, vi må bare ha det akkurat det. Ja, jeg føler omtrent vi har hatt det.
3: Ja, det var basically det nå. Ja, for jeg tenkte også på at jeg har også fått inntrykk av at det er veldig mye remakes av Hollywood-filmer som bare blir laget på hindi på en måte.
2: Ja.
3: Og at en fun fact var at det var de har remake av Forrest Gump, som er litt rart. Forrest Gump handler jo bare om at han liksom tepper inn på alle amerikanske store hendelser.
4: Ja,
3: men at det, og da var det, det er liksom gutten som er liksom Forrest Gump som gutt. Fordi i Forrest Gump så er det en scene hvor Forrest Gump lærer en eller annen fyr, fordi han går litt rart, for han har et eller annet sånn ståte på benene eller sånt, noe som han beveger seg litt rart. Så, og så snakker han med en mann som liksom lærer, eller sånn, som tror at han danser, og det er liksom Elvis. Og det var sånn Elvis lærte den wiggly legs da. Men i den hindi-versjonen så er det en fyr som snakker, at Forrest Gump-gutten da på en måte, eller ja, i den versjonen, står på en viss måte med hendene opp i været og snakker med en mann, og så skjønner man at det er Shah Rukh Khan som de har gjort til ung, og fordi Shah Rukh Khan har liksom en famous pose, for han holder hendene i været, så liksom Forrest Gump liksom lærte han det.
2: Ja, det
3: men også bare sånn, det er så stor Shah Rukh Khan er, han er basically Elvis på sin peak, på en måte.
4: Oh my god.
3: Som er, ja, morsom fun fact. Så man kan jo også se sin favorittfilm, bare på hendene.
2: Ja, de tingene må jo bare Bollywood gjøre, for at folk skal kunne relatere på samme måte som vi relaterer til Forrest Gump.
3: Ja, ja, det men det er sånn filmer som slår an, og det er jo gøy sikkert å se en remake av det også, og bare sånn, ja, sånn er det det gjør.
4: Jeg skulle gjerne sett en Forrest Gump i alle land, det hadde vært helt utrolig.
3: Ja, det er sykt. Det er jo et jævlig bra konsept. Så, ja,
5: og India er jo utrolig svært. Det er jo veldig, veldig mange millioner folk innad. Jeg føler at... men vi snakker også om at Bollywood har på en måte kommet seg veldig langt utenfor bare India også.
2: Ja.
5: I Midtøsten, for eksempel.
2: Ja, absolutt.
5: Er det veldig stort. Kanskje ikke Norge blant
3: Jeg tror et visst miljø. Det visst miljø. Det at det et festival.
2: Ja, der, liksom. Det ja. Ja, det jo en Bollywood-festival i Norge, ja. Så det sier jo nok. Den på Lørenskog.
3: Og det går jo tamilfilmer på skiene. Jeg vet ikke om det går så mye Bollywood-filmer på skiene, men det mulig å ta, og i det jeg har gjort, jeg bare var sånn, nå det ingen film jeg har lyst til å se, går det å se en tamilfilm? What an experience. Ja. Så det mulig å ta litt odd choices
2: innimellom. Det litt morsomt.
3: Når man vil på skiene.
2: Og da det tekst, eller? Ikke sant?
3: Ja, tekst, ja. Sikkert på engelsk. Da. Ja. Så en liten pause, og så det bare du som hvit.
2: Og ofte så jeg ofte sett at det finnes en hindi-versjon og en tamil-versjon av Bollywood-filmer.
3: Ja.
2: At de faktisk dubber, er veldig vanlig å dubbe filmene. Det synes jeg litt rart.
3: Ja, nå du, da når det dit mange mennesker, for så vidt.
2: Funny og...
3: Så ja, det morsomt. Nei, dritgøy. Herregud, ta og se disse filmene.
2: Virkelig.
3: Med mer. Tenk litt på hvilket språk det man snakker, hvilken wood vi inne i.
2: Ja.
3: og ja.
2: Hvilken wood av Lørenskog.
3: For eksempel da. For eksempel. Yes, det noen som vil si noe oppsummerende ord om Bollywood? And wise, noen wise words?
5: Jeg føler veldig oppsummert det godt da.
3: Ok.
5: Skal vi... Ja.
3: Det var skikkelig kjedelig final words.
4: Det all about the...
3: Vi har
2: all about the music.
4: All about the music and the scenery.
3: And the love.
4: Så jeg tar oss videre.
3: Og ja, og the scenery. Fordi neste låt heter scenery.
5: Ja, takk.
3: Av Postner. Koster deg.
2: Postner.

0: sendingen. Hallo alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere I dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg glad. La oss bare ta runden, hvem har vi I studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaladgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist inn I studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glare skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på...

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare boost opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner du, det er 10 spørsmål på, ja, skal vi si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg er timemaster.
2: Oh, ja.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det er rapid fire på
0: sånn. Ja, det er rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
2: Video.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske dupp ditt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva er din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Barrel jeans, egentlig.
3: Ja.
0: Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg har motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja. Okay.
4: Fikk vi på noen skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
3: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken, vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel er du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, I just remember.
3: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine. Og da går vi. Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Thea, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel er du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva er din rareste, hva er det rareste du har gjort?
4: Vi var med på Rocky. Ja.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes, helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Har jeg flønne av?
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
1: garasjen. Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det er en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: promo. Men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når er det vi har sending?
1: Tror det på søndag.
0: Men la oss si da at det på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når er det vi slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate med lenger enn en time vel? Ja. Søndag, 6-7. Hør på Punch. Punch.

0: garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på... Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at...
1: Fader, hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at... Her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: That's right, yeah.
1: Yeah.
2: Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde ha et adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da tenkte, ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Rundelig?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: det. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle den videre?
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg er så dårlig. Da... glir jeg bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den er billig. Da flytter dette jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene, ok, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du ha til det?
5: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
2: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord. Yeah,
3: molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rette over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyde for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphopete hoppere. Hiphopete? Bra adjektiv. Ja.
4: Hiphopete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
5: Ja.
2: Hva da?
5: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
4: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer sånn. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn,
3: ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg.
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Totenordboken. Totenordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se den i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang. Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, det er som en sånn, dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
4: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er ikke det? Yeah.
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
1: På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
4: Kult.
2: Ja, okay. Vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar det på engelsk.
3: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow. Emma.
1: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe til?
3: Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Out.
3: Out.
1: Nei, var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac and Flow. Dette her meg som rapper og kul. Men
2: bare for da. Hvis du ser det for lytteren, så står det liksom... Det står liksom til jeg, sånn over på...
1: Større,
2: og,
1: sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper. Vi
2: gynger liksom med biten.
1: Og vi gynger. Dette var garasjens hip-hop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: inn
1: her, ja. Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, øya mine. Yo.
3: Yo, yo, yo.

0: Men favorittfarge dere?
1: Det er jo
0: sånn skiter jeg fra ofte
1: Yellow. Fordi vi har yellow tech armer i studio.
0: Ikke sant.
1: Yeah, yeah, yeah, represent studio.
0: Er det
1: Og Radio Volt da, altså gul.
0: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn, jeg vil bare vite om det noe jeg har glemt, sånn i verden, i livet, kanskje det noe jeg burde vite, kanskje det noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ta så ring til en venn da.
0: Ring til en venn.
1: Klokka er snart 9, men kanskje ring, kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
0: Ring
1: eller,
0: en venn.
1: I morgen. Ring en venn, det hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
0: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
2: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
0: Jeg vil at du får på denne, Emma.
1: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
0: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
3: Nei, altså, jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
1: jeg liker helg, altså.
3: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
0: Ja. Grip helga, drikk pils.
3: Ja.
0: Det er et godt budskap. Emma, hva din?
2: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
0: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
2: det er superdrikt, det visste bredden. Jeg ikke. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
1: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
0: Å, enn om man gjorde det. Ja.
4: Litt frampek.
1: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
0: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
0: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra,
0: ja. Bank dritten,
4: bank dritten ut av en eksamen.
0: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
4: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så ferie med god samvittighet.
0: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
5: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Anna?
6: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
0: Ja.
6: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det er godt point.
6: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
0: Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
5: Naturell?
1: Da kommer vi med, da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
0: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
1: Gå ut, oppsøkete, og ring en venn.
4: Og ring en venn.
1: I løpet av helgen.
0: Og hva var din, Martine?
4: Helg?
5: Pils.
0: Og drikk pils etterpå.
1: Drikk pils etterpå, jeg glemte pilsen.
5: Det er veldig viktig.
4: Det er en selvfølge.
2: Avslutt dagen med en god iskald pils.
0: Ja, men det er flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da er det bare en ting å si, og det er ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hei, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det? Når? Sier jeg når?
0: Hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5!

0: wow. det her, og det er helt fantastisk nydelig. Kom, altså. Det var det.
1: Ja, det var det. Vi takker på oss.
2: Ja. Og alle mann fin sommer.
1: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
1: Ja. Jeg gleder meg til København og Aarhus.
0: Jeg gleder meg til Aarhus.
1: Ja, det blir med pils der. Med pils og musikk der.
3: Og det blir å savne dere her i studio.
1: Ja.
0: Det blir å savne dere også.
1: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
0: Ja.
1: Så blir, jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Men får se.
3: Vi får se. Det er håpen.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Takk for musikken.
1: Ja, takk for musikken.
0: Takk for dansen.
1: Ja.
0: Vi ses.
1: Vi ses. Ha det!
2: Ha det.

0: det gutt eller jente? Hva greia? Hvorfor går du med gutteklær?
1: Gamle debatter, nye debatter.
2: Det den store Pride-uka I Trondheim.
3: Ah, elsk, elsk, elsk. Dette skal være et trygt rom.
2: Jeg glad I damer, da. Hva aromantisk?
3: Kanskje vi bare sier regnbuevann?
2: Da var vi begge to nei.
4: For meg så det cancelled.
1: Vårt program.
2: Få høre deres pronomen.
3: Du hører på regnbueverden.
5: Dere vet hva jeg kommer til å si nå. Vi backer back in, ja.
3: Det tirsdag og eksamensperiode, men det stopper ikke regnbueverden.
1: Vi her, vi.
3: Vi her. Any day of the week. Nei, vi om tirsdag.
1: Every single day. We're here.
3: 24-7. Neida, men vi velger å fortsette å ha sending. Hvordan går det, Frida?
1: Det går bra med meg. Jeg litt midt I eksamens... ja, alt jeg skal levere prosjektbeskrivelse til masteren min nå på fredag.
3: Wow.
1: Ja, så du må lage det. Jeg har begynt, men jeg må skrive alle ideene mine ned. Ja. Så det litt stress, og så har jeg eksamen uka etter. Så det mye greier, men ja. Jeg har hodet litt over vann. Jeg satt akkurat sånn ute I sola og drakk øl, som var veldig fint, som jeg føler... Ja, hjalp meg med å stresse ned litt. Ja. Hvordan går det med deg?
3: Du, det går veldig fint. Du har suttet I sol og drukket øl. Jeg var på joggetur og møtte på elg. Vi lever to ulike liv av og til, altså.
1: Det kan vi si.
3: Det veldig gøy. Nei, men jeg har det fint. Jeg skal levere fullt utkast til master om en uke, så det ruller og går.
1: Spennende.
3: Men jeg gleder meg veldig til 17. mai og alt som er. Mm. Og i dag så skal vi snakke om Ida Hobbit.
1: Vi skal snakke om Ida Hobbit.
3: Ja, og jeg har ikke sett Hobbitene. Eller ringene ser det.
1: Har du ikke?
3: Nei. Derfor vil jeg ha din favorittkarakter I Harry Potter. For det nesten det samme.
1: Ok, nå må jeg gå way back til da jeg var veldig, veldig Harry Potter-fan.
3: Jeg må bare si forresten, Harry Potter, det som blir sagt I introen vår, det cancelled, det Harry Potter.
1: ja.

0: sendingen. Hallo alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simon Skaladgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sophie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: Jeg heter Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Vil jeg kanskje ikke gjøre.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg time master.
2: Oh, yeah.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det rapid fire på
0: svaren. Ja, det rapid. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
2: 25.
3: Hva er ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
2: Video.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
2: Pocket full of sunshine.
3: Hva din yndlingsdrink?
2: En Moskva Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle banger, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg
3: har
2: motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
3: Jeg har hørt mottrend. Ja. Ja.
4: Okay. Fikk vi på en skummel bakrøstmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakrøstmusikk.
3: Ja. Ok,
4: vi jobber med saken, vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac'en min, sikkert.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
5: Baby, av Justin Bieber.
3: Hva din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Ja, hva ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva din rareste, hva det rareste du har
4: gjort? Vi vil være på Rocky. Ja.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
4: Ringer gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
3: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Hei og velkommen til Sagtan Kebab House. Hva skal du ha?
1: Kan jeg få en mix av det beste dere har?
2: Ja, sjef. Flaks for deg, så det lørdag. Da har vi faktisk lørdagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Alt du må tenke deg. Det noe spesielt du ønsker?
1: Kan jeg få techno i 60 bpm? Også med mild saus, takk.
2: Vi har ikke. Vi har ikke.
1: Hva mener du?
2: Nei, vi har ikke techno i 60 bpm. Techno, det 120 bpm, også oppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Da tar jeg den, da.
0: En techno til hun hvite damen, 140 bpm. Lammekjøtt fra

0: écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se, jeg vil høre på, skal vi se, Simen, kan du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at,
1: fader, hva er det?
2: Det er jo veldig fint, det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det som, ja, det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
1: Men, du burde ha hatt adjektiv i store.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke, ja. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den til.
3: Da... Er det flere? Jeg er så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du kalle det?
5: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekten.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
2: Molefunken.
4: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at du har min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte ly for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppet i hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
5: Ja.
2: Hva da?
5: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
4: Ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer. Ja. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: det som, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: Ja, jeg tror ikke,
1: jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det er en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan å rappe.
2: Ja.
4: Hey.
1: Så
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er ikke det?
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er det fri vilje liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
4: Kult.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure, alle sammen.
3: Ja, ja, sim, simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
3: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
6: Emma
2: E-flow.
6: Jeg er ikke biten inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
6: jeg på biten. Jeg er bare freestyler. Og nå sender jeg den videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
6: Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den er ganske fat. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hei, sånn er vi videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Ja. Out.
3: Out. Det er ferdig.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det er min type rap da. Jeg er veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac and Flow. Dette her er meg som rapper og er kul. Men ja,
2: bare for det. Hvis du ser det for lytteren, så står det sånn med bilen, så står det sånn, ja, sånn over på
1: og, sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med bilen.
1: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
3: Yo,